Bekwe echi ansani ya samba ya enim. Sankwe echi ansani waba. Etine yeshe Daniel eti bakon. Niye hun. Nkrofu kwa. Shedrak. Meshak ni Abednego. Omu yema na Bukadneza. Bufosei ebano so. Sani yanko ponya aduma ya tuwaso. Yeshe Daniel eti bakon. Nchimu miensan. Uka ifi nchimu bakon. Ose yuda hini. Yehuwa kim afie toso miensimono. Babe hini Nebukadneza ba Jerusalem. Na obeke hiemu. Na iradidi yuda hini. Yehuwa kim ni nyankupon. Ifie noma nubishe nisa. Se basa oye nyankupon ba. Na upese ufri nyame nchaya. Nyami tumudu ushe bonsa monsa. Emane tete usene bewe. Nibe ba honsu nwa bompaye. Nwa sabe nyankupon chebio. Ti nyankupon wane de yuda eshe. Nebukadneza nsa. Iti ebasa anu uhuso. Se nyamiti hopa na se sadi weyaba. Ni emisuche nyame. Nipepi sana ya no omojune. Se base bibisi ya. Omu nkai se. Ubi osurusuru wa osuche nipenyina. E di se watu asu nchimumi ya nsana. Ohini kachre ni pia fohini. Aspenas. Se onfa izre mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo unhuni dem. Abosonsonfo mpo omu pedi ehun ni dem ni nyame no ndie wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo omfa me sa no omfa me nko heaven abosonsonfo mpo pe bibia omu pedi ehun ni dem so babu mu ye wai de di hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na wonimode na wonhunu mu obetumi egina ohene aban mu na himfie na onchre won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o maba ho eso musua babylon de no bi ntisa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahinua ne ti o ma waduane yemre no ntima menka story no o ma waduane a osu omu di oma onsa, e osu omu no. Desa ankro fwey, ushe nchi munsi ya wa. Omu bia ufri yudafu, onu mweni Daniel. Eni Daniel, idi omu di fre no ne Hanania. Michelle, eye Shedrak, ina omu fre no Asaria. Eni epiafu o hine no tutu wondin, idi omu di tutu Daniel ne se. Daniel ofre no Belshazzar. Eni otu Shedrak, Hanania, Shedrak. Eni otu Mesa, Meshak, eno otu, Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede. Ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se, omfa o hini nuya nene nsa, onumno ingu ni humfi. Ti wosre pia fo hini no, ni wengu on humfi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumrebi ya ochre globally. Jumaye fono, asofu ono. Eno ose. Na Daniel, oti ni honsa de ye bonipa onfane honka. Ohine duya niya, sebi wo kuma ma bosom. Ni ninsan wonom, onfebi nkana hon. Osi na Daniel ni muse, debi, okwako yi dayasi achire, obechire dayasi ya ama ohine. Abra na konfo ni nkabri chirifo ni nusinfo ni omu bien tumi anyeno. Ni nyami be bie sade no so akyere no so de sade e ma no fofo ne ho a nyami de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadneza hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio e ma Nebukadneza bio chapter 4 osi ni nyami onim se nyami peso odi ne ye bribi sronko ni bibia enwanwa se boni pa de lalai onye da enye no ko osi na onimu se emre bi atamfo de no kotu jetebuo ye du tu jetebuo mu nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda su te ase sina na nyankwa da mi nyankop osi wo nyankop ansum ni dada otumi agye wana
osina na wa wonim se menye boni ntie nyame na wonso memfumo meye clean meye holy meye pure it is ye sisu due sisu due sisu due anya sase so anku na benya bambo wo kronkro ani trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu wanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkanchro nyame nkanchre yense ye nya de ye ntumi nye it is ho bia dress hu to nkwagie mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy a mema me papa shase na ye mentie ne munu ensi waso nkaso we dia den do de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum num ni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweepia for hini no na wangu ni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyame ni nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befon wo ho nye fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina efon bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plain ho sa anhwe ya be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe ohine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina ohine ni ehwe ni a nyame wo mu a na ematum ye ye praise the lord iti oti ase na omo akwan ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohene nim na Daniel ka kire pia ni a ni pia fo hene no si Daniel hanania me she ni Assyria so no se se wonku a ehwe osi so wonku a hwe dadu e na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de obehunu no oni wonku ani se base e ho anye fo atwetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pase ni e be sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dadu se ni amedi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dadu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho wonti obi onti obi de mane no obi nso onti de emane ho iti jane boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni a omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nso kosi aduo no na osi ne mranti wa banen onyankopon ma won nwuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim
nyansa ni hunumuase mbiara o hini bisa wono o hunwonse o cheni ekuruchire fuo eni pedia fuo e hunufuo a wawona hini ye njine munu njina empre du hallelujah 10 times better uo nyami hunhumu umua you are 10 times better then ipakesi uo yase uo ni nyami hunhumu. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mho hon kron krono yure. Me nkodi tro ma hon kron krono yure mho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hon krono ma hon kron krono yure mho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Maminti amen. Sese ni ye wiasi ina nyasi kafopi o. Ne ngume ni mfopi. Mkrofo nyame hon humu wohu mu. Omu kenyame ya simebetu ya mani. Bonye fwa sakre fri wa mboni hon. Na ome nya heavy. Ome nya mkwaji ya ko heavy. E nuni ya dihinye kesi ye wo wiasi sese. Ye woni pepe. Sikashi wa mboto mansu. Boni zuso wa hadama. Nyame tumi fwa omu nyefi. Biya so mpeni fwa. Biya so fwa omu jina popiti so. Si nyame duwa ye bibiye ye day. E nye ye. 2 Timothy chapter 2. Ye ready yankupon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu yankupon nyina so tim ho pinti kranso anwe. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready din no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia. Adio no no o sine fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye maame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye yeshia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane ye me wo ha na eduane ye ready abon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu sofo aputo yua na upapa die e de prete pa paris plate pa titi die ne fufre nyina bi eno ne die nti wuye august visitor wuye obi a wuye hohoa wuye wanimu edru ne wuye nimonyamfo a ye ferewa bi enkofa rubber bowl enye duane mawo oho bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ya de obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a me ntu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo ti ho firi de entire that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo uye se musua bawo so enu me wo homa nu nyina na aye de na bawo so ebinmu ye rubber bowl ebinmu ye putoshwa ni abutoyoa ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chi ofi factory le de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so ade no yemfa enye hwe da didi ni se kruaba finish asofo pi kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo odi tro uye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame do ye bibie nyeye emfa ho se de odi ye ho ho wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo Yamidu ye bibia inye ye. Daniel ohe ni hu ye o. Unimu sesu o dia gre nyamidi ni ye bibia ye dey. Inye ye. Ti ohe ni hu ye pa. Yonko chapter 2 ni ehe se. E kwan bena nebuka neza fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego. Yonche inche muba akono. Nebuka neza hinye afie tiemye nuno. Nebuka neza susu daebi. Nani hum hum e jirano. Nene ni esure. No, he can say,
onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo nipo mu di tumi wu wiyase no. Ni nebuka dini zamlu ye, nwa no omo ye. Se basi omu nyamania, omu nko nyami nipa, unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diatuwa honso, omu nimu nyame ho machini nyami teku, omu nimu nyame kronkru ya nene tene. Sa nkrofo no nkwano omu yede, omu konho. Yise oma kwa jini kabri chire fo tumi bi, omu wakote pawe bi, omu bibia, chese odru huwa anu wakan huwansa mchire osi wabine, omu ni wu ejemu no okro udine chia udine nyine kojem ti nebuka neza no osankrofo no nyine bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we die wo se dae na ira head efi ti omu chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mu nyine ti ni pepi nye tumia de ompe no omodeye. Nebukadneza, na ni tumia wudie no no. Iti ye bro kansa asem no omuka chense nana, yes, rewada, wudie. Ere wuhuane kanda yariche, wase mu waste time. Se mucha, chese mu kwe miti na mwaka, se mi mchua trose, daise no, se namu di bibia bigumeso. Iti mu ya waste time, mwa hui ya mweko. Iti ye bra, omu yes, ape, ena, sa ankrofua, omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfie omo somo hene eti de ko baaye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansane ade e bekunkum nyina se mo ankyere me daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni nada asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besachira iti monka daye no na mo nkyere ase e na minhunu se ntisa a munya mo trendidim iti ebra Daniel no moti ye no e na omoti se ye hwehwe won akum e basa na unim krofo mo ko mo so first eh Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omu kuku on first papa ni omu no na ka trade for ono omu dimrika omu kwa kuku omu hwenchiche mu dumie no ne dumie nsano enunti ohini bufui ne ni breakese no kanse wanse babel nyansafu nyina iti emrano base wunkume nyansafu no ohwehwe Daniel eni ni mfefo se ube kuwa mfes. Ena Daniel di ekasa chire Ariok o ya nkobi afo hine no. Ena oka chire ni se o hine mra washe no e too hasty. Imoe shidodo. However, kwa kachire ni se onkua bechire ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel befiye no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire ehwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidye kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sien gu nyame no so ne da ye kwa Nebukadneza so ye ni yure free no nyame ye ni yure free. Ye wia ye be kachire nyame so ma ye nchirase ye fe se nunti na masa asemke si ya yede abba. Iti omu kupo mpaye na omu kachire nyo. Adie bakwe osi ye hune se bra, kabri chile foni adi kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wo hini, dae wipadi ni papa wasa sisu timi. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uriasi wu Kristo sumu too much. But uni connection biya. Boni ma unya connection. Ari na wuntu boni nchini. Wuntu chini ya uwo. Dane ya tu boni nchini uwo ya ra. Efine nyamidu beye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ya she mkontroi. Ubiye ni ubetumi. Yise ubiye ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu omu kwa bompaye. Then Pibone chinu nyami yen se chrenye. Praise the Lord. Verse 36. Okay, yenke fi, yenke some verses
in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo aduno na Daniel ko Arioka ohini eyi ni se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won. Fa mi ko ohini ni na mi ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si uke nchemo du engotwena. O si se wonsire o suru Yakobon ho mobuhu. Ahuntasem no ho. Na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwani suade hunu mo. Ena Daniel shira o suru Yakobon. Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so o menyansa fo nyansa no ma wa woni ehunmu nimu de oyi de emudo eni de ehunta di onim de ewo esumu na ehan eni ne ho ena etie eni no ne tie nti omo bompae no Yakobon yi dae na sikire dae Echreo. No see, come on, famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na jima ye krisi ni a ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem asovu ara. Afe na problem no kure ye kesi. Famiko, na oro de ye kani yami huase mchire na utie. Famiko, na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uye nche mo idu nsona, idu Edwenu nse ose o hini bua se Daniel ni dindi besha sase. Ube tumia chire mi daya mesun ya nene ni chire asye. Daniel bua o hini se na hombra siyo. Ehuntase mwa o hini ebi sano. E nyansafo pedia fone, pedia hunu fone, kruchire fone, nyankuma diye fone. Ome tumia nchire o hini no. Nansu o Yakobon bi o sura o ye hun tase mo die. Praise the Lord. Wa chre o hini nebuke neza die ebe bada achi. O da ye, anyway, nis tu adi huna, o da won pasu o hunu ye nunye. Iti o shasye e chre no da ye nasi. Na da ye no, enu e hiyamre fufro e ye ribe kan huase. Enye se se. But to sum it up for you no, da ye na o su ye no, e ye ahini huru bia. Na ewo wiase a ebi ba be ka ha empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebuchadnezzar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichemo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose, na ahemfo no enanu mu osuru Yakobon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati firi bipo no ho ye bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu Yakobon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa hene nyina ba atwam aka Jesus ya hene nkwa ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell
se ne owuro di na paka e besi wo se papa wo di nkyira memie nkwa upa che we nye ye e fa na abekro pa ju ani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi su so so so boniti se damra mo be hura mra se su kyerema e briti se nkra nwe be se odwanwi bible se se mu pe na se mu tia obedi asase so nipa se wan pini na wusu wa beti ti se dabu dabu wa woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hunu wa puri egu wedi nyamsema duro wedi tue duro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebia wo mpe bebia obi anu me mompa e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame peso okani adinti na onfa ho menyame wo yesofo nso amepa cho te ohu free bone ho why men pakini pa nko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponum whiskey onum bia meso minum bi sofo e wo yire nso wo mpena metwe mpena nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem ko of property so me konto kwa nya hwe sakra wadwene osura himana bay me nini peni mon ko hell for mo ko heaven posi mon hwe minsua me senia me hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasemie no kre pon de kan was yin to me nye bibie ntia no kre gese e kama no kre bompa ye se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo bompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938 218. Amen. Adofo nom ene yedi adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace. Unyankopon adom wan waso no. Ema se adom ne adia wanto. Wambre huu ni nyamidia chokwa. Ti abofu jina na omu shaa. Omu ya na eyo onwangwa. Na omu suu unyankupon oyodumfu ni mubruhunufu ampa. Ya shwe unyankupon adum asempa the gospel of God's grace. Ya onsu ya mauti ya siese sa asempa Kristo edibai. A enamsume ni pepi esakra oma jwini omu nya heaven kwa. Senke ye heaven ya dia itia plain fair ni yede kwa hwa. Ke nipa se rebeti miyako. Yanku pwa ye no kwa. E di se base uboni ti se damra mwa. Oso obe hura mna ye se suchrema. E briti se nkra mwansuwa. Nyami beti miyam na ye se ujwain imi. E nono osmavo po. Osi wiasi nina osani bonye fola. Mina miye number one. Adumlu shia mi Damascus kwa imo. E fi bra me koho no, enye madada mi ye ni nyina mi tugui. Na mi mpese mi ti Yesu din kra kra kra kra kra. Mi tipe na mi bofuno mi. Ubiya obo Yesu din biye mi kura huma. A mi chichiri wa omu di wako mi ye si wambuwe kuwa. So bra adumishi ya meno. So, ni bonye fu mwe dika obeye o hutini ya udin kai press the Lord. Sa adumno ni ye kachiro se, susu bom paye wifi sika adumon kamo. Ebiane sikao sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikan kwa ukonso a wo ji mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adum no wenye bia na usa ye pesika o se adum sa le bidum yo ye pesika o se adum ya kire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko eni wa dwene nko ti won kai se de bia wo frey tuma kwa ye da kwa be kwa ye eho hunamu ne ma ho hie o obie ni ho awu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko
nyina ka heya na nea wodi bekɔ no ye ka ho asɛm akyerɛ wa ukɔ no ene edin dodo ene me wo wiase edin nyina nipa bo modin sue hunu yo ebenya mesɛm nko ade no de edin dodo hwan ebetumi aye tra ho ye ko na sɛ edanu dru na sɛ wo bie wani wo gye mu a wo behu sɛ ye sese na ade no tie sɛ pepepe na tie growth in God's grace ene ne yedi ewie ya disua no se ba se obata wo ne ba ohwesa abofra no benyini ejuma na wo ya umpese wo de 10,000 Ghana cedi na sha asia emfie

na ye ye uhwe tetefo na se ne mekae no e de na omo ye Abraham e yo gidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te asima onyankopon no nkyere se amane e ma wo so ebeba wasakro un sakra yo amane ebeba itini e ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora e ba be sei abofo na omo kose kru no omo fa ne ho ema ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini e ba ene se omo ka omo trimu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o shaase e no ni Yakobon kasa efi se oyo gidini oho kwan se obom pa ye chire Yakobon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchemadio no mi ensamreti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyrew Abraham shaase e won empa ye bonum ni se Yakobon ye Yakobon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wo te su ba duana enum en wo si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su nyame se no su su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham si duana enum no kro wo soro eti me de ko duana na wo si nyame si se mi hu duana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matisu abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de migina na me dey migina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wo de no koto jetabu mpo a o si megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman aye timatrene fo se ne yenka se omo mon kwasoro ni pa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che edi de bia agidi fo ye bom pa ye se urade wabu fo mo kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yungu kwa no ujidi ni wenye mania.
agidi fo pie di enimo kan Abraham nom Moses nom enim krofo e kan wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eno yi amane efrien so mo fa mo dadwen enimo how en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye bonie tie Nyankopon e Nyankopon aye na dwen se oba be sei omumunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nya me kon mo na fa me fofro Israel abusiakuo na eda ho no nya me beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina wobu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwe soro urade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni namwa menye wajwen se woboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni namho. E ye jidifu di mampaya e kosu onti ena wuni namho. Nyami mpese o kosu tira boni muna otuwa boni so. Sekre wajwen osura himana edai. Abay, kronwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidifu obi yo dimampa eti senye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi eradi men ye sa. E wise uye sa amaye cha wongwe shi ano. Ombe kase uwa jimboni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka wongwa wontamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehuan semu yi nina, medibema wasifu, na we diso ekusida, tienche mudu na eno. Wasi, ena bonye eradika se obeye ni maino, eye ni ya. Udima mpa ye di ediba nono. Se gana fwa mfa hobe bi edu, nipe uwi asi yine, yuri ehunye yu udima mpa ya, inipe nungu bonimo. Omde omu yon majin se bonimo, omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa, ama ni hunu kese ye da hopa, ija kese ye da hopa, si ye di ye yu udima mpa ya, nyanku pombe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se, omai biare uwi asi, nye gana nko. There are so many problems, poverty, hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be febia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e u be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O se. Enye kwebe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu ya bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unkwana. Huwa manye. Hunger. E komo.
ni are huo ene upia usro uda demo usro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene wudie horo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpa ibo mo hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na ochu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diensu ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why. Senia otiane osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bie mfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire besakra ne si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo mai mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de ni pom kwa sorry pom ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any ni pom wo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie agidifo mpa ye ombo ma Peter na bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon che ye de ebai ti bia ye wo ma no e Bible kro no na nyame dia ma ye agidie kro no na nyame dia ma ye etisi ye ye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mo afri beba me mo afra safo ye ho a osro ani asase yo fo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa a bo mpae ma ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara e de awohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu de she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obebwa ni se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame wugimi a mini boni no bio nyame je no a
no sa ko di body no bio. Udi nyame ya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro. Nyame ye ni ne ho agro wai. Ba bia obi abompa ye sakra na fa homa nyankopon. Na su di ma wo mai, di ma wo yire, di ma wo kunu, di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a. Ye nkoje mu da. Ye be ko heaven. Praise the Lord. Ba bia

bidie ye wiase ahode nkwansa ne ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebeje ne nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemu edunwotwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 Roman fo nguma no eti enum beka frinche mudun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufuo nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe enipa nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne adam otɔso mienu adam odi nkan no atwe nipa nyina kɔgu bɔne mu na yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntɛm ebete afebɔ eti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba nyankopɔn kyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn kyɛn na sɛ deɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no adam no no Sem su bebre no nam oba konfo no siti Yesu Yesu ni siti a oyene beye atene ne fo ne no na emra no de e basem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no ehye emra sem fa na nsia wo di so ai se de oyen wo aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so Enipa pii ka adom adom adom omunya ntiasɛ omuntiasɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛ ɛbɛ ma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne de bi bible sɛ baabi a bɔne adɔso nyame ma na adom ɛbro so mae ɛneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyae no adom ba a ɔbɛboa wo ama watumi agyae Enema ujaya eye uyaya ya ompre bi uja no eye uya mede mijaya mede medidi na aduma ba be boa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be a be bo brapa aduma adwuma ye na ite se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de enema na do so omutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi ye nwo opane ye emfa bibie emfa ohwana no ma wo na ye wutumi ne mom se ye yesa de ne oni pedue mu a yetwa wa etwa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahia obesori adwane kra enso so adom no chloroform no ba na pane no e ba ye betwetwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma eye no no adom beboa ye ma ye gyai boni ye adom me ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no kontokwa no yesi simarafo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupon adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yentina boni muna adumo no no suana. Ubia osu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun udina tem. Oba anu udibema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye nu muna adumu nu nosu ana. Ye mkoso ntina tenye nu muna adumu nu nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadum eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena si wo boni mu anase muni mu se ye mododo a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubo so esie ye ne

0: Said there were nam a genuine monyam eso enyane Kristo frebu fomo no. Sara na yenso yenante enkwa foforo mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mo a no ya body foforo. Ne madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye foforo. Enti adom no ba be boyen emie fri boni mo. Adom no be boyen emie gai boni. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka. O see, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears, said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, quite so, there be an old deep body, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight more, a journey, I am fire, holding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, Adam, ah, me no me, no, kayen, se, kayen fata. Nke abofo mpo ti jina anaye wonwanwa se ei nyame na dum dɔso o si Mose e de mra no ne ba ne Yesu de wo de adum na aba praise the Lord iti na dum no ye nwanwa dwuma ne nsɛnkyerɛne wo nipa brabom it is free e ye kwa se wo ha na mfa se bia afahye da kɛse bi ti se bro nyane ne keka ka ho unka bi hye mu bɛhwe no bi ahyehyɛ enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwin se ye bere no manyawe wo behe no de abesio efri hifa asuma sise ye mfa bra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mami ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne ebe ya boni mpo kire obo nsema chichiri watum no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa wo hu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankopon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao ti adom no na eboa ma afo bo e da so ye boni afo bo ye da wuo no yankopon twam no amao dan kwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho odi aye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa wo ka firi nchemu dum kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hune biya bim nenim. Na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba utumra no ba kupensu awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubiyiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao no utumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tininyina. wo si efe wo kweti mre e yi nyankopon treni edi e hwa danse ne mre ni edi fo di e ye nyankopon treni e nam yesu kristo hu jidie so e hye ne wa wo jidie nyina mu no na e ba wo nyina so na nsonsunu ye bie nim efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni mo nyama bo no wo did not dom press the lord enam wo gia e wo kristo yesu mu no su bu on bim kwa Tumin kase don me toma sore kunya me to fire me toma don't inya asonti nyame ma babi gate ma men ko debi nye nye ma ye to talk de yesu aye ni mremudua no so uma moja no bi so so a na wo sebi obi a ye monk en friend ni pomo no no abe sebi adom amo abe sebi ono ne yankopon de si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na odi akyre ne tene no ebreyi mo na ono anso atene wo budie wo nam yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the lord nti adom wo ye adwuma kese pa wo ye mo ono odi a wo foforo bre ono odi nsisa ba ye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no o mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyene kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jiana. E yesika, e bode ha ude koma asofu ntira na debida. E adom, ha ude jiesu, huwase mudi ene, nsisanu ye de, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye mkwa jie, se ya kuma mutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, ena madomo so. Adom no ode nem jidiesu, ajimo mkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu na ubiara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfe ntu ni hon se. Ena miyewe na mimi ye se na mimi ye se debi. Adom ene de ebreye. Adi anka ye emfata ye na ye nseno. Eni nyanko ponam na dumo so edi amaye. Kefate uwo. Kefate ja. Ini nyankopon nam Yesu suwe yi wo we free and suwe yi e free temu omo e di aba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti enum. Wukai free enji chemo e di ono. Ena ina yemshe niya osumafo no e kachre en. E di ono na yose no kre misimo se. Di hotima sem no jidi ya osuma minu di eno woda ankwa. Na oma atemu omo we chemo e free uwo mu konkwam. Adum ne yu fri uwo mu konkwa mde uwo mu no ama o da nkwa. E di se base wun kwa kakra na ye mkwa kakra ukra ye fi ye nsa. Yesu si mini wo usori ene nkwa di o jimi di enu uwo mpa obe sorry. Ube tina ho forever. Ube ko heaven forever. Samre na msuno omu omutie tie nyami adumu so. Omutie tie yesu so. Omutie tie nyanku pwansem so. Ene die nkronkri ene die treni ni die. Omu su su ko de jem de uomu de su. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na opeso okro. So opeso okwa. Betina domka no munye nko. Menke chire. Nen fa en defendi boni. Nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa enye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa enye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu nini asembi ya onde. Ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. omu jinya midi na omu jinya esi diye. Obe kema fri uwe omu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a omu nyan wo yesu nchenti. Nwa si sa wambra nwe je nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwa ye nyuma penti. E ni omu omu ye nyina. Ni penye mwondada. E bro omu sakra yesu ni po huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. E zankrofono hon semne. E mpran semne. E sabye ni bibia. Wusi sa. Samye mwen nyina be kemu ako. Ni po huon se nyami aduma yede. Abano so and then crophobi can say yes we nya dom we no boef reform no bunyam ne ni wadre aye aye and a tear you see aduma bano so Jesus na won boni ye dwuma we say we nya dom uwia no ko di boni uwia no ko bo adwaman uwia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọs no nyame ma na dom ye den edọs ma ye se ne be ye den se san be bre ye ne etumi afata wo sra himan mu edi se sa dom no nyem ma wo so a enenye sika ne ye de tọ na ka se mini sika a free gift of grace hallelujah e ya dom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba dom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma baaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni penim wo se wonye adum no baye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adum ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mania wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven ubetumi enya america ticket ubetumi enya britain ticket german ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti ene se wo hwe wa brabom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the Lord me pa ye ko win se ni ti ye wo me no ensa na me no me pa chɔ menya meso ngoka ho na asawie no mfiri ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma wo so afiri hade wasi baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa free mo eye mranti e be for eni so ya ye jijiska ni enam ni ekenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frɛ no obi ba ko e frɛ ni wood ene ba ko su e frɛ no kwakudio du de worker sana ye jijiska branti ni enam ni ekenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawuo no ono se oda hospital wo po no ekenyam sem kire obi oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se osi so me sakra ye no kaka kra bi nko me di me kwa nkafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi di akye wo iti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede ensisa bena wo fiefo ho wo mo
1: and since some bena ukuna hunuomo, and since some bena uire huomo, ukuno kamba kunwa kemieno, ben manso uire kasa, na wa bona no na pai, no wa kanchere sa ude, ma sofu hun se mena mbo, ube huni ameyo, sofu hun, yami huwana. Adumno, e pi wo kavari. Ene sobe me bia su soswa, misi nsenchere ni ebi siwa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa fasoro. Osimina nam yeni bonye fu nyine mwe dikai. Adum no tu mi Damascus kwe mono. Bonini nyine fiho mabeye atrene fu hine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini mbeme bia. Ene se wudi jidi yutu ya namo kono hwa. Obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni. Ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni yubonko mwa. Onkrono. No watu pretu anu nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano. Mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so. Mabiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be qua sorry as we see, be qua sorry bintre, ya so ne ye che will be de ye che, I'm sorry, Ginani Adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon fee pity pee, nento quada dan one oko. A trotter dan and a woodia jama da dan one obo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis be any so. And ye one was see me say, radi, and obeco strahimam. Ni mwa wo ye meja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se radio radio enfa wudin enhye nkom ye enfa wudin entutu ahohom money ye enfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pako se nwumra obranye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade, ye friend global crusade. Odinka ye bi wo Abuja. You connect to the whole world. U phone, ubitumi hunu osu, ubitumi hunu YouTube, ubitumi hunu Facebook, ubitumi hunu Twitter, ubitumi hunu bebia. Na ususu utie bi, na adumu bi gumu, na adumu bi gumu, na uria obompa ye sempo. Uwo enra testimonies no, ebifi all over na eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro if we ha ni nyina just simple like that and then so so say

na odifo bi ansori Israel mu bi wa otse Musa Ewurade ne nyan kitahudi a emudo ye sa Musa yi na Ewurade suma ne se onko ye nsanjire ne ne amwade nyina wo fere ne ne nkwa nyina nim wo Mizrim asase so afi nso na Musa so na hudi

Super Life Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Ebia obi a mepese ye bom pa ye ne ti onyankopon asem a wo ma ye ne. Radio Kronkron da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo na asese ebeti wasem. Bompae de tie fo nyina hye wonsa rade mpae ne se una modum na omobru hu so be shire ye tie fo nyina ra wo yesu de mu na ye bompae amen ene mi pese mi kasa chrofa na bukadneza ni yankopo.

chene die e ye won se ado te na sima ye bisa ni se nti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia mane da na ne die ade ne ba ne so a e man ne wire free sa ne man ni nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi enu ne ne ye ba be hwe te e be ko ye chi ansa ne yasan ba ye nim san ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu ankrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omu ye ma Nebukadnezar a abufu sei e ba no so se ne yankopon ye adoma ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hini Yehoiakim afie toso miensan mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni Yankopon efie norma no bi hye ne nsa se basa o ye Yankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsamonsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho so no abom paye no asan be Yankopon nche bio ti Yankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa nti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omo dwene se basa bibisi a omo nkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina e di se wo toa so nchemu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini Aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pedi e huni dem Kyo babu mu ye wai. Dye di hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tiye. Ye jimi fo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de. Nwa won hono mo. Obe tumye jina o hine abay mo. Na him fie. Na on chre won. Ma won sua kade fo engumani kasa. Enfa honguma womu nim. Oma baho e wosu omu sua Babylon di enubi. Enti sa omu sum o hini enye ye. O hini yi won a hindu ya niti oma we dwiani. Emre niti ma minkan story no. Oma we dwiani ya. Wosu omu di oma on san. E wosu omu no. De sa ankro fwe yi ushe nchi mun sia wa. Omu bia ufri yuda fo numu ni Daniel. Any Daniel, a dear old friend on a Hananiah, Michel, a ye Shadrach, a norm friend of Asaria, and ye a for him no to two one dean, a dear old two Daniel, and say, Daniel, a friend of Belshazzar, and or two Shadrach, Hananiah, Shadrach, and or two Messer, Meshach, and or two Asaria, Abednego, natures are him fear and crophonia day, free. Oh, he name one pa. Na Daniel ebo ni tirim se onfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wanwu ho fi enra yenso fo pani na okyerekyere minde nyumre bia okyere globally ejuma efo no asofo no ena o se na Daniel oti ne ho sade ye bo ni pa onfa ne honka ohini duane a se bi wo kuma ma abosom ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yidayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabri kirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akire no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ni ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okire daya se o osa akira se bio e ma Nebukadnezar bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabu o ye do tu jetabu mu a nipa be ne betumi agye o nyame nko a ntise wukaya bra
ohini bisa se Daniel oda su te ase sina na nyankwa da mi nyanko ose wo nyanko pa osum ni dada otumi agye wana osina na wa hu nim se menye boni ntie nyame na wo sum memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu due sisu due sisu due nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkron ani trini mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye utumi yanke nkanchiro nyame nkanchire yense nye ade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagye mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munue nsi waso nkase we dia din dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum num ni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hine no na wanguni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onye nenimo adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nte asie mu no chese on befo wo mu honye fe ohini huno bebi sasade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana san nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ya na ni trate ti wo kan ni plain oho san hwe ya be manya se mo ohina no se don't worry would they try us, prove us. Ye ye be di cabbage contumbre ne a yuni a di. No more mo pe o hine endama wokuma ma bosom ne ni whisky ni ni shina puni a di no mo koso nom. 10 days si pe prove us. Ne fa ye be jina o hine ni ye ni a nyami wumua ni ye mo ye ye praise the Lord. Iti o tia se no ma kwa ma ni ba susa. Omo ko jina ne ni mono onuma hu sampa dade e bitwa dade e bi praise the Lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo esni mweti penfuo mrantia mranti wano die na mwama mitri aton beti miti ohine nim na Daniel kachiro pia ni aha nye pia fo ohine no esi Daniel henania meshe ni Asiria so ni se se unkua efe osi so unkua efe de due na oma wong efuomo edwiane eni insio nom na wode wetifi ashe ye eni emranti wa wudi ahinwiane no enim na sede ubehuno no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu sania midin kan kan kire ono omo so omo hwededu na antumi bibi omo hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi die man no obi nso unti die e man ho iti dwane boni ne bata papa se ne beya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so kate ne ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne a omo hu esi fesi tie ne ade no okanchi mudu nso kosi aduo no na o se ne mranti wa ba nen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimdie ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra o hene ka se wonfa wonmra ni emra no duriye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won
na wanhu wanyine mu de otise Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu mwasem biara ohine bisa wono ohu wonse oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hini nyine mu ni nyina empredu. Hallelujah. 10 times better. Uo nyami honhom omua. You are 10 times better than the pakesi uo wiasi uo ni nyami honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi unho honhom kron krono yure. Me nkodi tro ma honhom kron krono yure unho. Me mfa kono boni ishi omu bra unko obano hukrane ma honhom kron krono yure unho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hukra. Ma honhom kron krono nye ni jie no mfa nye bibi nshi nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni fo pio krofo nya me honhom wo wo mu omo kenya me ase me betu ya mani bonye fo a sacrifice won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wi ase se se ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so o hadama nya me tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nya me de oyé bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. Ye ready in Yakupwa sem eka chre. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osinansu nyankupu nyina suo timho pinti kranso anwen radi ni mwa waye ni die ene ma obiere obo radi di no entwe ne ho mfi die entne ho adentia adio no no osine fie kese mu ni sika ni dwete no manko na enua ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo edidua na aye ne wa putoro anu die edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obu bi ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ha na aduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so fo aputo yua na o papa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufu nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwenimu edrune uye ni monyamfuwa ye farewa. Yanko fa roba bo enye duyane mao. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onyedei umu. Na se ubi tini humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwe anudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Piara. This all your software, your GD, we ye whine, and se boni wo mua. Men too, who say wo ye bibi nyame nyame on fa wu nyu wu. Wa na wo do hon ye ne bon samson de wo ye. This se wo too, who free the entry. That is Bible. Bible, no. Wo to me, for being kahon, wo to me, ye being free mo. Wo ye se musia bao so. E no me a woman mwenye na na ye de na bao so. Ebinmu ye rubber bowl, ebinmu ye putoshua ni abutoyua ni ebinmu ye kodu, ebinmu ye kuruaba. Kuruaba se se ye yi de mono chien ofi factory. Ye die diari tu mu se dia, ye kuruaba, u die nye ye. So adeno yemfa enye fi da. Ni di de se kuruaba finish. Asofu pi ye kuruaba, nyamidu ye bibie nye ye. Osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udi ye hwahwa wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nimwo nyamedu ye bibie.

compile na eti onyankopon asem fo e shrew bebre senen so dia ba unayansi se meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de ebeti ntiasi ehunu so ebe hu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ne ye nya ntiasi ne ehunu mo ye se ne be ye hye wasisi wasem ne be ye ndia ye do wasisu eti wo yesu dem na me bompae amen adofo nom egusua ye hwetwro se mo fa Yesu Kristo ni munyamu hini a obepie ba kane no de nipa mu no na onamununku mo osan ababio awsiesie yade e hu hia ne som bo ma odasani biara sambra yankopon adom ye da ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma yeso of sorry anado anon totro na ntuma wo de da o pijamas na de adure adwuma mu debi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nuwe jari kama. Nwe siyesi yo honu wafa bag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye o siyesi ye na hon. Kwenye niya ukwe fumo siyesi ye na hon. Nenso eba hun huma o siyesi ya. Edi mwosina o siyesi ye nyina. Enipe ni wanda aje kura. So o siyesi yo hon ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nudu ona hafa nise jama ya nansi. Sembi e ya gudye bi. Enso adie biara chulose mo kano. Eno kure. Ebebam Yesu se osuru betwam asase betwam na measem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obefre ne hu Kristo ni na oti ase ma bonsam obeye Kristo ni na honnem niema nkwa na odwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye hu aye nyuno aye bisi basa na obefi se wiase mako bebia wo chinye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten e o ma obotoso ana

ma emom pai ready tune for ye shraw bebre se nenso ye die wa me asori wa ma ye nkwa bi ready nhyran kan wudin e bom pai se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom me pai ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho odi nyina beta akire na ye nhyra ama ye tiefo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bom pai amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way. Kwantetrete any kwan hia hia no. Bese me ken kan Matthew sempa iti enson che mudu miensa any dunai. Mon shane opno tia tia no mu. Na opno eson any okwan ye tren ni die eko o seye mu no. Na wa wo shane mu no ye pi. Na opono tia tia ene okwa hiyan hiyan ni diye ko enkomo. Na wwa wuhuno no isa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se. Obabe ji wiase enkwa. Yesu ame wiase se befa nyame som din atu ye honsumi ye Kristo ni. Yeshe ntadia kesi ene nketua kwa sorry. Mpabwa kesi ene nketua yesi Easter ba. Na enime bi braye ye no, ye mbuta ye nyina ni se. Ye ye ye hunsi ye nyamsonfo, nenso buta ye si Yesu Kristo eniso odiba ye no, ye meni hukra. Ni buta ye ni se, obeji ni pe efri bonimo. Matthew sempe ti bakun, chemedi onu bakun, wasi obe wu obabeni, obetu ni din Yesu. Evi se, onuno obeji ni mai efri wombonimo. Nti Yesu ama, Sen yebeya only religious people. He came so that we will be righteous. Wa masi yebefa edia kesia tuye hunso. Ma sorry di say, mi din di say, yefa Peter numu din, John numu din.

0: Righteousness flows through you freely. Trinity free womu kama. Ti niema ye boni niema ni nyina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Enti ubi wo Kristo ma, no ya body ye fufro. Ni mata deni nyina ye chwembe, no me nyina ye fufro. Waba wo suo no ne odo. Si ubi ya, nyankopon awo no no. Odina ba honhom no ni honam no aba wo so ne honhom aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odwo ni da ho osemre bie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya kwarista ono obo trebo ene obo adem ho na wo sie go obi a so oye kwe master, ono darite kwe ni bibia, ensuso, oti hunemu, onsakra na juni, nyame enwo no. Ni mame ne papa wo na chi unya wofufro bien kan hon. Kwe aba woso, ose, hunemu nyumano dea di pefe, enye joma mo, ujina kwe monsu no obo jomai. Ifi, awushwe, awosonsom, edutuo, otai, akayo, ahoya, ebufu apre apre, kunsu kunsu mpapa, muni tai, ensambro, kwe master obo base na petition sujie chire. Ako boni, sawye, nisabro ako boni ni de tete sa. Yeni muhuna mebo mkoko, sedi ya mebo mkoko kaneno. Se wawo yesa anoma ninyina, inyanya nkupuwa hini. Umbe transo demu aye metu sala, umu nya heaven koda. Nisi nyankupuwa ye minu miye nyadum, eso amaye mkwanjia. Nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso edi be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo nom be bia wonam bia tren wonsa mobro hunu nsa ne nso afoforo nso krofo bi ohọ a omunni di ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na omrano. Uunyenu mbiwa ho. Uunkitwe biwa ho. Uunamfu biwa ho. Aumuhuchiro omupaa. Nti wopese uye uunye. Nadamfu bia na ninuye bia. Nibe bia uye niye no. Na uyama onu Yesu. Ti yekinka Matthew nsempana ansani abompa iti edionunum. Ifi nchi mwebi ya samba kukusi edu ya nain. Wose, unipa bano beba ni ni mwenye mua na bufu njina kane hon. Eno, ubetre ni mwenye mahin waso. Ube buwa mame njina anu nini. Ube papa yu umusedi ujwa hefuo papa yu nyantini mrechi emu. Nodi nyantini ube jina ni nifa, nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na ube, ohine besi wan uwe nifa anu se, mwa meja eshramu. Mumbra mefa hini ya wesi isi ama mufri wiasi mfiti ya sienu ni. Ne komu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasi so enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, e komu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma me ensio nomoy. Mi ye oho ho na mufa miku mufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi da fiase na mo ba me nchei ene ni patrin ne no e be bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se e kom di wo ne e ma waduane di ye ana se su kom di wo ne e ma wo nsio no mo ye afi da ben ne hu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie ana se wo de de ja ne fra wo ntoma afi da ben ne hu se wo yare. Ana ode fiase ne ebe eba wo nche. Ohini Yesu ebe bua won ase won se. No kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yemu baako no. Mo aye ama me. Praise the Lord. Ina obe kan chire wan wo wo bi nkomo no nso se. Mo awa dome mo. Enkrofo o mo pe heavy akro. O mo yi nyame aye. Sa esuma esu nyamie ni omo anye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na ehuhia sanchire chire na ye demo ye ni nyina menye bi nyabi nyakonoma heavy ebie nyamia yemrepa mu mreboni mu unema kakra wo no ene afofro nye dai nche nye hiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba kompe ko manu ba ko kan ho na ne de yemie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se ene obeka kire wa wo benkum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o erade na me kon do heaven paul o erade na me yiwa ye da bia o ne ba ko na aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye ohohu amon famia nkomo fie mi dedeja amon frame ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe mi ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo anase su kom de wo anase wo ye ohohu ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesumo wo ena obi bua won se no kra mi simo se se mo anya man ketue mu ba kono mo anye dai onya mame ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne kekanka ho nyina onya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sumu yankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne eti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wura makọ heaven praise the lord bibia obi ame mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sa die no enfeni agro ma ye Kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa ye yo eni ade che ma moni empaso if we say sa afarbo no eso nyankopon ni papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa bom pai e ka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adentivi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo soma me no ompo me o ka me ho de bia adentia ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne nipa John chapter 8 verse 29 osuma vo pon so kan se nyame edi kwa mpie kese bia maye se en kan se mpa no ase maye kan ye kan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mo sa ne tia na radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa kire eso mo eso weni radi e bisa dom tumi ni ahode a e betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empare se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di on yamo edua na omom de deja ya ma won tumen frera de boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo yesu kristo de mo de tie fo nyina hye won se rade ma obi biara adom esi eti nsem no kwa ne mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi e wasiesi na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu de mo yo yare urade sani ya die yi hiyano urade tunobotom hiyandie bie ubibi abrabo urade mpani sobetri onsano wa yamae uyesu dimu na yebo mpaye.
1: Dose muchia. Makuma bo na ekusa se fain. Na mania pamedua ni dieso. Me pinisi ni nti, minu mpafe mfame widim. Me tise esresu na nchinuma. Maesa ama mfonsu petuyo. Misri pe. Me tisa petu pra onungu si edanye tifi. Debu nina matanfu bomi ya huhura. Wawo bomi so dam dimeye ntanka. Nume dieso sedu ya ne. Na mede esuma fra manonim enna mo bufuo ni wani bresu nti na oma ame so na watumi atwene mina tese sunsuma etwem na mede mikusa se fan na wewura de de wo hoda na onkaye kodura wontoto aso nyina so ubesori abihunu si omobo na bra esesa odum no ni na bra nedu na onkoa wonabo ho akoma na wonyem hyehye woni mfuturo ho na mama imbesuru Eurade din. Na asasiswa hifunyina esuru weni mwenyam. Se Eurade achichere Sion. Woyini huwe dine ni mwenyemu. Wadane ni achire unibie mpayebo. Na wampuwa mpayebo. Wobe chule yei ame nchirimba. Na omaya obobo wanube ye Eurade aye. Suwe free nesuru kronkron ho abrene ni ase yawe fomu. Eurade free suru na asha asase. Suwe beti apochere fuwa pinisiye. Nwa sani uwuma. Nwa bwe urade din Sion. Nwa kana yeye Yerusalem. Da amayin be bom abwabwa onwano. Ni ahini yesu obesuma urade. Wagumi tumi imu okwemu. Wechua minaso. Mekase, minyan kupon. Mwumi nemu mfame. Umfie che kudura wantu atuaswe yina aso. Tete ntre de na osha asa asiasie. Na osuo ni unsanu ojuma. Enu di ebesei. Na odi uti mhoda. Wenyina besu sata adie. Wabe sachira won sata adie. Nwa sachira. Na woni wa na wunfie nsada. Wunkua mabete nase. Na wasifu wetimu wenimu.

Emma Mwadisre Inru Nyankupon Enim. First Peter chapter 5. Peter Nguma Edin Kaino Eti Enum. Mekain Ejichemo and Song. First Peter chapter 5. Verse 7. Eyasem Krona Etieno. Testa Etosum Yenua Mekin Kaino no. 1 Peter 5, 7, casting all your care upon him, for he careth for you. She know, say, Momfa modadwini, any more how nina entu niso, if we say, odwini moho. Adofunomne, asema 18, watu din say, leaving our burdens with the Lord. Yedi adiswe nina etu eradiso. Jobu kan sembi ose onipa oba awo no no e amane enko a de se wiase a etimu ya amane wiase se menumi enu timu a ose eti ase se wi oba o wi bema wi sikani o ye hiani o unimunyame o amane ebe dai ebe to na wo hwe twro se mu a yankopon nim se Eko jwem eko to gare akese boto na se kase e kukuru ni nyina egu echi a ebewu iti bo behwe ni ape pawu pa ni edibia ma no behwe na mfidi abiba so a this is a name na trog no de kika na oye honhun mon so sapepe penetie nipa ma ne ne mu odu che gare boto Ti nyami nimsesie wo ho ne fire mani nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ya kra ne ehuhum a ye nchembu wasase so ha enche ebeko ti ninyanse mu no watwro e watwro se makin kan kire se eniema e ba oso so yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wonware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho Ubedwin bibia dwindwin Yankopon asem ho. Ubedwin bibia dwin nyame tumi ho. Ubedwin bibia dwin nyame tumu ye ho. Enti wo amane na wo no se debia wo sori na wo dwine ho a, ubenya akoma yade. Benya mujabroso, ubewu ntem. So ye Kristonia, menfo wo amane enso a, okom bebu. Ti Yankopon se, moma ye mfa yade so a. Ni ye hawo nyina nyɛ dɛn ntu no so fi sɛ wo twene ye ho sɛ wo hwɛ ɛnɛ agyidifo a believers of today yɛn sɛ mne 2 points pɛ ɛna believers of bible days wo hwɛ agyidifo a ɛwɔ hɔ saa mmere a yɛn suban ne ɛne ye nyinaa kyerɛ sɛ yɛkuta bible nsoso yɛn gyindi Ye bonya midi susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di achwefi mihu kwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi niya. Ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu waji nyame atum. Se e wumo unkwamo. E jeni ye di utum. Se mi jinyanko pom di Shedrak mesha kini abedin. Onye freni jidye. Jateni unye boni biyesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Inyanko pom. O se mi ujidye wo minyanko pom. O yine minye boni biye ntia. That's the condition. Masakra. Midi mihuwa menyami. Bibiye boni biye misro. Ti nyame su sankro fono nwa kuma mo ujino umechi. Ti misro. Tide de bia e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nyae boni anu odura ye wie that's all we are see her ye wie heaven so gate no twae ye duru wa no be bie na se ho de boni di agro da so me christian no akokunto kwa kakra no akodi tro kakra na dwuno akobwa dwama kakra me christian ni maboni mra yes obetumi ejira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se Ene agidi fo enam se ye de sansema ye kane ne yekenke nyina to nchente no amane ba entumi nyina no bo he obi yeso ye kristo ni wanomadrawo o ye kristo ni washa komfo
oye Kristo ni odituye ure nenu ma pete na mene. Oye Kristo ni ufi abrosante ten ten so ati atofo. Well, bia no oye Kristo ni, ni momsambra oye saadye ni die, na onye Kristo ni biyo. Judas Iscariot, se wa wini. Opa yusu no se, wa ujina ni jidie mwa kwa obetu miya yesa. Iti obetu miya ye Kristo ni usu obetu miya shiasi. Na ushiasi na se uu osati bia no mwani dasu bie ni ho. Iwi asempo, mikro mwye sa yesi enye weye, atofu uonu wa uonu. Na yede na wakachire mise uye Kristo ni uu wako numa dure uu wako fahomashe umene uditia botrimu ufra bro santintensu ati atofomu. Iti ene ya mani eno ba ubewese sahabi ya nini nipedine niwe. Ibia mfanshe hua na ubio ye Kristo ni mapotea sorry demu utie nyamia se mwa honkron kron techiri. Ubewe no na miposo kompai bo udifuwa niri dunum no udinechi. Udifuwa ubie nenuma yesi jeba esu jebe nina niri dunum na uunshe uunyuma ansa. Ose waba ena udibe huo. Ijanu die enkan huo. Because Yesu na kan se edanu ni pepi be kan kire mi se urade urade emfa udin enhye enkom emfa udin ya ho di ni epi bi enu mu ani je eba emfa udin e mama omunwe emfa udin tutu covid 19 ani ebola osu kan ni na wi a obehwe foundation wo de yesa na e ma no sa ko ne di hot akone di hot na akwa ekokubu nsamo na akwa echana na akwa je eduro ana se zimba na akwa ya nwanama mu na akwa ya obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni ho a obeka cho se mi hu wo ta fi mi so ko wa wo ye de entene te o mo mu gusu ha na yewewe no mo wre free sa na e ma ni nyina na se e ba se wo ye Kristo ni na wo ko ko sa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mo otwa wo Kristo sum no mo iti ene enam se ya tunya mi asema twene na yen fa ye ho antu yankopon so ni na se mo so ni nyame nkrofo ni nsem papa e betumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba do na ehu ne omunye iti ubehwe na onya amane bi si prosi achi no afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabu mu no wanfa application bi akoma gidifo ho se monka monko hu ohene nam ka chen se e wuskese edi be monti jano debi Maybe Shadrach, Meshach, ni Abednego, ye di oma se me kase edu onko tu jem. Oma ntu otitre biya mna nko Nebukadneza ose ono no obeno pa. Maybe omu ankasa ihun se nyame sunche Nebukadneza. Nyame sunche King Darius. Iti omu du omu hutu nyanko ponso. Oma de suwa no omu di me nyanko poni nyame sunche sa mpa. Ode tono suwa oye nyanko pon obebua o praise the Lord. Tene nuna ye kase amanie die uchi umutaya ibi woho. Ni mumfa uhutu unyanku ponso. Titifono duon hutu unusu nyami buwao. Yensi ye die hutu nyami sobe buwae. Yenshe believers of Bible days. So uri ajidifua. Nuomu oho Bible mresu na nuomu wa adiswa esusun omu. Na mikachro se ibi adiswa nini mwe tuche ye die. Oma mani enu na e huche ye die, ye mudu duo na mani ya ye fomu nune bidi e huche ye die pa. Na omu huse, se ni ya amani enu ti biyano, e sunche wondi en sun sunche nyankupon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wadamfu o yonku nu umbi biyara. Iti hadisu ano ba, omu ni mse su omu ntumia ye hunhu ye nyambe tumia ye hun bibi. Iti omu du omu hadisu e nyina Na se wushe Bible records a yehu enipa omo efa manikesie mu no mdo mu tu nyankopon so ni nyame boa omo Bible si wa twro sa ne mani nyina to ha man se yensusu ewiase ewie ye dru yensui ye behwe ne yanya disua kesie afri mu ne ade aboye mbra se ne be be sha fofro nkran omo hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia wo do ho to nasem so wanim engu aseda o kan Psalm 19 enyom edun kron be kan ejichemu enso eba no se Awurade mra ye pe okasafa Bible ho nsem e wo mu nyina ejuju okra Awurade adanse atim emawiamfo hunu nyansa
Awurade ahyɛde tene ema akoma tɔ yemu sɛ wakome huru so te sɛ deɛ na ne obi